0: Anope won jaya na won paye. Ye me pesa wo ye ni se wo de tunyum ni bisa. Tunyum ni bisa. Tunyum ni bisa.
1: Dan sa bo kwa na na no. Bo huna tsla de no ye no.
0: Ye wo huna chichia de no ye ni ne. Afei ye be ko na semo ye jina so on pa bo manope ye wo huna chichia de no ye ne ne ye wo nya ne madan anim ne ye wo wo de ko so atunyum ne bisa

0: anope erade emfa unsie ye emame erade emfa unsie ye yenti na sem na fe ye wi a ye gina so e won pai bom enanope divida jom to ediokno bako okay sam 91
1: enyom ediokno bako yimo ye bako ekro dia ate osusu ninu ehintabia metre dia otina otumfo no nyunu ase no bise urade se medwanko bia ne mabanke se
0: amen
1: me nyankopon
0: wose ni a wote osusu ni hintabia wotena twedi ampon ne nyunu nase
1: afigo
0: nyina samia maliya dia ote osusu hintabia no otna twedi ampo enwunu ase there is a shelter a dinunu brenya mema amen
1: amen
0: enu ni erade ahintabia ho no ehin na wote na ehin e na wode ho akọ hinta
1: jesus
0: amen
1: amen
0: yo jume bia wo friend ko hinta ehin wa ko hinta where is your hidden place where is your hidden place ye dia ye hidden place ni erade mo ye dwane kotoa no abrinyi na na wogye ye ndie sie wose ni a wotena wosrosro hini ne hinta bia no wotena twedi ampon ni nyunase nti ni a wote twedi ampon nyunase ne nso no onya sumdwie e wona sitene mo anope erade mfa ye sie wate
1: jesus
0: na oma ye entumi tena ne nyunu nase bia eho eye na eho wa sumdwie erade ma ye tena ho ose ni ote osusu ni ehinta bia no wotena twedi ampon ne nyunu nase twedi ampon nyunu nase wotena twedi ampon nyunu nase aha
1: ase dia ote osusu ni no hinta bia ekyere dia tena otumfo no nyuno nase no bise erade se medwanko bia ne mabanke se menya nkopon a mede me ho mato wo so
0: wosi oma erade ye ne dwanko bia
1: ene na banke
0: ene na banke se na erade beye ne nyankopon a wode ne ho ato ne so why now do ho ato ne so ano pe wudin papa emre adie baako a emre pa ni patimi ye effortlessly se ohuni pe bi ewo mpempreso bi wa brabom se ebitimi aba se odidi bi bi ebitimi aba se wo yo openyi bi ebitimi aba se wo yo difu bi ebitimi aba se o wa kwentu omokra papa emre se ubenya hoto so soronko
1: se eye danya
0: emu abetime afri haba because of what you've seen the person do and answer because of the bia nipa no ejina bia etie no uwa hoto so kese se de tie bia ubetime aboa amen
1: amen
0: uwa hoto so kese o se de tie bia ubetime aboa minwa ebi okra na ni awu dwene ho ni awususu no na nipa no ni ho muasa
2: yesu me
0: ai ti se obi a ne ho nipa bi ye adwuma ewo siapon mu eho me wo ho experience nti ma menka ne sa obi ho nipa bi ewo ye adwuma o siapon mu regardless the officer nipa ne wo no abusue nim se se omu di hie bi pese omu ko school ni bia omo mre because omo ba osimosi ewo ho meanwhile no kra ne bia wonu owo ho but onu na agira scale ba ko because oni akwenya
1: obetimi di obi
0: akọ but because of the yehunu se owo ba bia owo ni ntino ye nya hoto so se oni pe hunu nyankrompon ni kese a obenya hoto so onya krompon de emma ni pe ntumi nya hunu nyankopon ne nimu nya mfa ye honto ne so se ye nya hunu ni kese ye we underestimate god
1: Jesus.
0: We underestimate god ye hunu nya me wo ye yete bia so But God is bigger than what you think and what you see. God is bigger than what you think and what you see. Senia, uhuni peni nye iskaya kakra no. Uwa honto suwo umuse. Etu dia dingpo ubeti miyabu wao no. Nya honto suwo erade nyankrompo. Ne unu se. Ene pabibri ewo nyankrompo.
1: Yes, Lord.
0: Nipa bebre enmonyam bebre kasiye bebre tumi bebre ayarisa bebre wajie bebre ewo nyankron pomo se wunya ahotoso woni mu a obetomo na wama nipa aye wode wose na mesi urade se oye midwan kobia
1: ni mabank
0: ene mabank se
1: menyankopon
0: a medi me ho matwere no mede me ho matole so David hunu ni nyankopon ye
1: Jesus
0: papa se unnim de onipa bi etumi ya ena otimi de ho tole so
1: niko sem papa
0: enti se hunu se de nyankopon tumi ya ubetimi akasansem wa David kai wose urade ni otine twede ampon ni na se no di otine otunsu ne interview otine twede ampon ni na se na messi urade se me twan ko bia ma bank se me nyankopon a me de me ho mato ne so ena no pe wa na odo ho ato ne so papa obi de ne ho ato ba siri bia da na se so ai ba siri bia eda na se so obi di ne ho ato bansiri bi ada nase so obi di ne ho ato kawa bi ehye ne so se de eye de de a ebe mia no bade nkwanhia esi wani be bounce ness se urade amon ho ba oboa bande down sa papa edu ba bi a ho enyoma bi wo a ye de ra shemu because of nipa bi anase obi asem bi a waka ye ji nipa ni di ba me pese o ti asese se wo be ma urade aye wo hinta bia wo dwan ko bia wo nyankopon a wo de wo ato ne so a ani me ka cho se wo be di nkuni na enioma bi be sia ma to asoma me aha
1: me dwan ko bia ma banka se Nenya nkupo amede me hoto no so.
0: Okay.
1: Miensa Ampara.
0: Ampara.
1: Ono na obeje wo efri ofidisunfo lifidie mu.
0: Amen.
1: Ni owuya de seye mu.
0: Wonu na obeje wo efri ofidisunfo efidie mu. Ani owuya de se papa upo umpo de bia Yesu wo fidie. De bia Yesu mi efidie. Efidie ni bi hwan. Ye botra. Ye tie bi suma ne sen. Ne so urade cry wo so no no begi wa fri ofidisun fo ne fri papa se wonim se fidi da wa onfa wona
1: kwesho
0: but se onipa nim de wo nanim no yetu ya na mon keke but urade a wo ye odunfo no wo ji ne ma fri ofidisun fo no ne fidi mo se wo de ho to urade nyankron pon so a wo ji ofri ofidisun fo fidi na afi o se o wi ade seye
1: ni na oju
0: oju fu en framma bi o wa e bo a eye yade enko anena mu na sa yade no enye yade a eye utipa wo bi na eko eye yade a yade abase emeku o se eye owi yade

0: Show 1045 FM makasi maduna na wanaya po. Video get this in the ofia kwan so. Akene ofia ha. Fami gidi na na kwabena ebo DJ gidi benemo ebraso se kona fe. Yani Dr. Patrick Ekodi Enkomo, no sorry Dr. Bwachi. Bwachi Natural Hair Center. Men kama mi kasa mama mana kwaba straight. Na mi sha se ni madansi ansani atwaso. Doc Akwaba.
1: Mejo Osumini.
0: Doctor Bwachi Akwaba. Akwaba Biem.
1: Mejo Osumini.
0: Last week. You didn't come.
1: Yes.
0: Na oba e no. Na ye na me so. Pills woni de, kokwa duro no. Na se menya reactions bi ti no mama bi.
1: Yes.
0: Me ye point na se nyame mfa. Doc, me can be bia. Do ni de onya bi bi ankopa bi. O kokwa duro no. Pills woni.
1: Pills heba me sa.
0: Vladi nyankopon. Pensa na meti wo babia meka sa ase kokoya emini nyina gyai.
1: Yes, good.
0: Ene kura na metu ase kura.
1: Che a week.
0: I don't know. Na do edu dia bi menum wa duro ni nyina bi malaria de na de ma wele sibo.
1: Mhm.
0: Ba na dia me pa ekoko na emi ya no.
1: Yes.
0: Pensa ni nyina ayira de na eh gise obi asema meka bi a obi meka se bi me redo presentant na meka sa.
1: Mhm.
0: Ba me challenge obi ase obi ekoko bi ha no ahono ni ba bi ya ni onkoto peace oni bi.
1: You have a message.
0: Nese kabre twa lobana mchio sa mini so baba na kabne ba hu sa ene na menum ni nyina wie
1: o adro ne de me ne ya
0: ne nom so nyaya
1: ne nom nyaya ne nom nyaya
0: do ba adro ni kokoko adro ne de minim abia manfo bia no nom no ni bi de ba kokoko adro ne de de bi de bi de pilso pilso
1: kokoko adro papa papa
0: do ye ni komo na ebere ko de ebere ko je ni komo e chiru ni beka
1: bedasi edin kaya dia sida pc de mo tumfo nyankopon seketema da butwem na moje edi e ho fisa ne yemfa sida ne komo bibia da ye dia sida e matwedu ampo nyankopon ye wote na hinwa so yesu kristo ene manyam ene asida enka ne di da asida to so biem koma ye tiefo nyina ye chiache ye tiefo nyankopon chira ye tiefo nyina nyankopon chira mo ye afi asida to so biem koma bo ache na try health center
0: ye jume fo nyina
1: nyankopon chira mo nyina afi so so ene ye hwe piusu heba mesha
0: oh ene diwan hwe kranke be hame pa
1: na ye kuku aduru
0: tata e kuku aduru tata hwe
1: kuku aduru tata hwe
0: aduru na no odin aduru na no odin
1: kuku
0: na no odin
1: enko an e haw se maka se bu ho an to etiti no aye ne hene etika no
0: okay
1: o frantuma na nsusu na o ti ne to mr waduru no maka se won saye o ya obu ho an sori an pa se pep student odi be twetwe
0: sense
1: kra no ne sam tese popo
0: yeah
1: what dan sori empam no kra no be sori atena se no kra no kra na je se mema ne pija ne si
0: okay
1: what do e pinso heba mixture
0: doc obi be bisa se pinso ne spell ne se obi okotra
1: e p I
0: s u
1: p I l
0: s u pinso
1: pinso
0: pinso
1: yes heba
0: aduro ni ye du papa
1: e ye du tan hini e du hini anka sen na deduro no eduro no na chance de no e enwia hini enwia kese nya enwia nketo
0: okay
1: enwia kese
0: se
1: ni hini ana da eduro no
0: me de na me ka se ani yade enko ana ohwe badam nim se se wa tra wa kwa ba mu kwa chiri sa
1: un se aduma ne de ye ho ne hospital
0: okay
1: ho no general ye hwe yade
0: bia
1: yade bia se wa pampam pa ye wa duro o de sra e be fu
0: na fu
1: yes
0: hey wow
1: yes wa pampam pa
0: kompo
1: ye wa duro o de sra so a
0: na twele
1: bi na e be ko
0: mm
1: kire se ye ho no wo ba unya wo ope awo ope ba ifi ho no akurensu da ifi bi wo a
0: ai o bibiro
1: unti akuresu
0: bibiro
1: yes
0: arohon kwa ni bidie
1: openye nye no e bini ho se papa fure juma ba awo se nkan kura no etimi kushia no kwam dada nie ohun bidda
0: ohun bidda
1: Bwachi Natural Health Center ye waduro
0: okay
1: awo ba ye ma waduro no
0: nice
1: one unim se ye flexible tonic
0: no
1: flexible tonic
0: do kama kama
1: do duro kama kama kama se wo a wo so wo nya wo obu onso o nyema na sei
0: na su
1: wo se ensu e jina
0: no
1: awodie nemu nti abofra no onye bɛ 3 months for ma obo nsa anu na ai so koye
0: die nsa e musi asin so hie bi gina kra no ho ne ade sa ne ma mo kaka no
1: menyon kubi no wo sa ha ono si ne ma no wo yi mako mako mako mako sa enan ana egu e ba e wo se koye ne die nsa ne ye yi na me kan fu flexible tonic ana ma wo se doctor kransi ye nyi na wo die ne mfiri ho na sisi no omu ni hwe ambe ya fa ho biem omu ntwa na wo no because e din e besai
0: okay
1: na be man se da bi ye hunu gidi e ba be man mu a se da so ka se da bi so ko o ka se an de a nke ho no a nko mu e ya wo die ne firi ne yere un mi se onya flexible tone bottles no mako mako ono miensa un na oba no ni sen onyi se nam se onya e duro ne no
0: okay
1: se ejo mu hwese 3 months ne beso
0: ama adna sa
1: ama adna sa
0: na 3 months atwam
1: 3 months aba atwam 4 months atwam 5 months atwam 6 months atwam 7 months atwam
0: wow
1: 9 months okwa awoso onyim abofra chese wa wo sisi wa wo mako mako enu
0: eish
1: enu a sisi aba kase eye flex herbal tonic
0: tonic
1: ba konsu de wo se awo no apebia
0: onya
1: onya na ne saka no so onua onua no onua dua na ojan ono so because of ejan ho onua dua
0: nti no dia no nti
1: o de mo on pe bi no so na ne moja no e beti makọ ne ni
0: okay
1: e sa no unse onua dua na ojan na adwene se bia ne moja no so
0: heat no ni ade
1: yes nti on de awo no kra de wato na adwene mu
0: oh
1: nti we na obeto flesser ba tonic ni bi sino ono no mia o so na so ni period no bo unse apa ho won chima Busu mimi yunu aba afi omu kutwa askana onye afi unu mse onu so wawo sisi ya enti flase ba tone kene diye wa wose awono ma unti mini di ufuana ufon uskin ukurana enye fe
0: fe nasu ye
1: yes ubu
0: hau ya unya rasis ni ade
1: ni ade unsaka flase ba tone ka ebe jesu
0: wow
1: esi emana esi esi wo yem no be manzo na obi te na ye de
0: e ba
1: to so enti numbers no
0: numbers no
1: e ye 0245
0: 0245
1: 33
0: 99
1: Nabi
0: aye malaria do kese
1: pa pa pa pa
0: pa pa pa pa
1: into bi a malaria e haw ahopopo atiasim
0: okay
1: obu an hotimi pusi ya che che che che na duro ye nabi e ba mestra jese wonu mato
0: wonu otimi ni di
1: otimi ni di otifasi obu an otifasi itimi jwan si aga asen ye di ye di hama
0: akuma bi na hama bi na
1: politiri so ni si ya di bom si ya unsaka nabi heba mesha no
0: anu anu
1: unse malaria no se e hawa itimi se wo lebo yes
0: eish
1: ebe se no kura itimi se wo ni
0: malaria
1: yes
0: ene anya de boni o
1: kum nipa o
0: papa
1: yes HIV kum nipa
0: na so malaria de
1: che malaria de
0: ale de che kura
1: enti eye nabi heba mesha na se malaria che na se okoye hwehwemu na hwehwemu ne kire se malaria mo ano
0: bi wo mu a
1: e bi wo mu a
0: bra
1: aye na bi heba onum ya pa
0: dokt no bi be bisa se buachi na health center kasa kra no maso ye pan kasa wahin
1: ye won so ame mazi post office
0: so ame magazine post office
1: anomanyo kwanta
0: anomanyo kwanta
1: kumase so ame magazine post office
0: okay
1: anomanyo kwanta oduru jenyame usu se so ame post office no nechi dwadefo na wo
0: wo ho no
1: omachi oba beton kwanta means e mfutu kwan
0: okay
1: obo se sandboard no kese is one need am hwe arrow no
0: okay.
1: Uba beto eye nkwanta miensa.
0: Okay.
1: I say T junction.
0: T junction.
1: Pon sene faso. Oba wanim tenten swa.
0: Swa.
1: Ye hospital no ewo.
0: Mm-hmm.
1: Asante bekwa nsu so ye wo total felicity. Ye no mene boshe.
0: Okay.
1: also you be total police station na wa asante be kwa kuro ni mu no
0: okay
1: e ho ne ɛno so da bia yɛ adwuma
0: ɔsi
1: adanko ano
0: yɛ adwuma
1: na me sɛ obi a ɛtɛ asi w'ani so
0: ɛtɛ cataract
1: ɛtɛ
0: tentea na tetea
1: kɛse o ketuo yɛ waduro ɛwɔ
0: ɛne deɛ obi anu sɛ deɛ ɛfiri tete deɛ
1: yes ɛtɛ
0: Dr. Boakye ne kura no
1: pii ne kura de paneers a ɔsɛ ne yadeɛ
0: ɛnyɛ nnɛ
1: ɛma sɛ sɛ yɛkyɛ ne ka
0: ɛnyɛ nnɛ
1: ɛyɛ Boakye na
0: trial center
1: yɛka ɛne yade a ne yɛka Boakye na trial center sane sɛ w'ani ha wo deɛ a ɛmfa nkɔ baabia ɛnkɔ London ɛnkɔ Italy because Londonfoɔ no krɛ
0: ɔmba na sɛ meka sɛ na ɛtama akɔ US nyinaa no wobɛbɛ amanfoɔ ba m sɛ doctor waba Ghana deɛ ne yɛbɛdi holidays yɛba m ahwɛ yɛneamwohu
1: asɛm no Londonfoɔ no ba Italyfoɔ ba USfoɔ ba South Africafoɔ no wɔmu ba Togofoɔ ba Beninfoɔ ba Nigeriafoɔ ba wote Ghana ha a wɔyɛ dɛ
0: Swamiheya post office
1: gyeɛ number no ɛbiom 0245 0245 33 33 99 99 60 0245 0245 33 33 99 99 60 and that's 0262 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0
0: wa
1: fre number yi e ye 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 ana
0: piso me na ana me manum a me di ho ada ene na wotu pepepe ena ne bre me
1: yes yes
0: etibi kwa na me se me ka kire boys ban se minus o bebe ne kama bre boys bi
1: ogu
0: na se ro kwa ne minim
1: ebi o ebi o ken
0: ene me yam kwa german ti se
1: ebi o ken
0: abi se me se obi o ten chef em bia se koko how o kwa o minim afifiri o to afifiri wani ati a piso p I l s u boache na cha hese internet di aba jo die na be di ho ada o
1: fa na ka yesi esi nsire fa manim he obi pebi sisi ya
0: kra na obetima ba be di
1: sisi ya sisi ya
0: me kodi ba koma boys ye bre na so doc
1: mate awurade nyankopo
0: yesa fa na ma na tu jebe wo sole no bi anfre o
1: 0245 33 99 60 0245 33 99 60
0: and as 0266 0622 288
1: Buachi Natural Health Center
0: Yes Christo on the air Dr. Cecilia Jukokwa Drunu Jena Bini Malaria Duna Flex Untimini Dia Jibi Mese Wadi Ya Media Matroi Bina Mekaja Pilso Kokwa Drunu